0: Ljudit, ali čaj je ako nimam 4. julija lazno da idem u Mijanovo na musical?
1: Onda imaš još 4 druge termine kada kanu ljetos igrati predstave. Posebnost ljetošnje produkcije je i to da imaju posebno čuda dice na pozornici na ime oko 50 u starosti od 6 do 16 ljet.
0: Vau, wow, to će biti sigurno jako lipo za pogledat. Toliko čuda mladih jačkaric i jačkarov. Hura!
1: A sada Veljek će do nam zajačiti isto mladi jačkari, i to iz Petrovoga sela. Dica osnovne škole su nedavno imala isto nastup, a mi smo je pri tom snimili.
0: Dica, poslušajte, Marica Klinčac Gusti, osnovna škola Petrovo selo.
2: Parla Duma.